0: But I like it anyways, cause I think I'm getting
1: in Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Miles away.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc

0: De săptămână începem împreună ziua asta de miercuri, 24 iunie, să ne fie ziua excelentă și practic primii pași să ne ghideze de fapt întreaga agendă din punct de vedere a stării. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8, împreună ne trezim fain și cum trebuie.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Top, top, top, top.

0: Nelly Furtado la Radio Transilvania, ora 6:10, o dimineață bună de 24 iunie. Este o dimineață care deschide o zi specială, Ziua Universală a Iei. De asemenea, este și sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, una dintre cele mai cunoscute sărbări câmpenești, nu? Drăgaica era o ființă agrară, protectoare a holdelor semănate și, din ce îmi dau seama, și a femeilor măritate. 24 iunie este data în care, în 1497, a fost declarată Canada de Est proprietate a Angliei. John Cabot declara acest lucru, a fost un punct special în istoria acestor zone, iar în 1901 are loc prima expoziție de pictură a spaniolului, astăzi bine cunoscut, Pablo Picasso. Se întâmpla la Paris în 1901. Iar în 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. Și mai putem menționa încă o premieră, o inaugurare. În 1926 se inaugura prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, să-ți fie ziua super faină, să o petreci bine, cum trebuie, cu colegi faini, cu prieteni faini, cu familia, să nu știu, faceți o chermeză la mijloc de săptămână, orice care să fie pe gustul tău, dragă sărbătorit și ascultător al nostru. Iar dintre cei care sunt cunoscuți așa pe plan mai larg, de la Dire Straits, John Ilsley este sărbătorit al acestei zile. De asemenea, de la Rammstein este Richard Sven Kruspe și el este sărbătorit al acestei zile. Glenn Madeiros, celebrul cântăreț american, și Messi, fotbalistul atât de celebru încât nici nu are rost să mai spun nimic. La mulți ani îi spunem și handbalistei Claudia Cetățeanu. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi au o zi foarte specială de sărbătorit. Sper împreună cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:16, o dimineață în care ne bucurăm că lucrările la lotul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm susținut. Șantierul a ajuns deja la un stadiu de execuție de 60%. Autoritățile spun că progresul ăsta înregistrat în ultimele săptămâni e foarte, foarte mare, foarte important. Constructorii se apropie de obiectivul deschiderii circulației până la sfârșitul acestui an. Pe cei 28 de kilometri și jumătate din tronson, echipele de lucru fac tot felul de chestii, au activități intense, umpluturi de pământ, acestea sunt aproape finalizate, asfaltarea se face cu utilaje super ok, totul este super modern, se lucrează susținut bine, da, așternă din câte am văzut asfaltul pe întreaga lățime a unui sens de mers dintr-o trecere. Zilnic sunt puse în operă aproximativ 3.000 de tone de asfalt din totalul de aproape 300 de mii de tone necesare pentru tot proiectul acesta. În același timp se pregătește montarea grinzilor în ultimul pod important de pe traseu, peste pârâul Gepeșu. Autoritățile din domeniul transporturilor se declară optimiste și consideră că sectorul ar putea fi finalizat chiar înaintea termenului contractual. Deschiderea acestui lot va contribui la extinderea continuității autostrăzii Transilvania. Ne dorim cu toții să se întâmple asta cât mai repede. În felul ăsta, circulația pe traseul ăsta mult mai lung între centrul țării și vestul țării noastre va fi mult mai confortabilă. Singura excepție va rămâne sectorul Meseș, unde lucrările urmează să înceapă spre finalul anului, deci na, și acolo e un pic cu emoție, dar în principiu sunt toate cuprinse în grafic și lucrurile se vor întâmpla așa cum e planificat și chiar mai repede, după cum menționam. Finalizarea lotului Chiribiș-Biharia e într-adevăr privit așa ca un pas foarte important pentru toată dezvoltarea infrastructurii, pentru stimularea economiei regionale chiar. Fiecare kilometru construit aduce mai aproape pe realizarea unei legături rapide și sigure între zonele centrale ale României și granița de vest, beneficii directe pentru transport, investiții, mobilitatea locuitorilor, toate lucrurile astea faine care ne vin în minte și faine și necesare. New Radicals în minutele următoare cu o piesă de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23 de minute, o dimineață în care ne bucurăm de muzică faină, de lucruri interesante și noutăți. Uite, de exemplu, Senatul a adoptat un proiect de lege care propune eliminarea amenzilor pentru șoferii care își uită acasă permisul de conducere sau talonul mașinii. Este o postare pe Facebook ce indică acest lucru, o postare chiar a inițiatorului proiectului și... Conform acesteia, măsura vine în contextul digitalizării până la urmă. În prezent, polițiștii rutieri pot verifica în doar câteva secunde, direct în bazele de date oficiale, dacă un șofer are un permis valabil și dacă mașina este înmatriculată legal. Din acest motiv, sancțiunea financiară de câteva sute de lei e cumva considerată depășită, lipsită de utilitate, nu? Inițiativa asta legislativă nouă, depuse inițial în luna aprilie, modifică regulile, așadar, din codul rutier, mai exact obligația șoferului de a prezenta documentele fizice. Da, obligația asta se consideră îndeplinită dacă agentul de poliție poate să verifice toate informațiile necesare pe internet în sistemele statului. Proiectul a primit votul senatorilor din aproape toate grupurile parlamentare, pentru ca această propunere să devină aplicabilă, trebuie să treacă și de următorul pas legislativ. Documentul a fost trimis către Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Acolo proiectul va fi discutat în comisiile de specialitate și va fi supus unui vot final înainte de a fi trimis spre promulgare. Acum, într-adevăr, văd toată logica acestui demers și sper să nu fie alte probleme pe drum. Yves LaRock în minutele următoare. Rise up, bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:31. Mi s-a părut interesant că mai mult de jumătate dintre românii care fac sport aleg să se relaxeze și să socializeze la o bere după ce termină mișcarea. Recunosc că asta am făcut și eu aseară. Aseară am participat ca spectator la sesiunea de examinare a colegilor mei de Aikido. Au fost câțiva care au dat pentru prima oară examen de grad, cum se spune, centura albă, inițierea în această activitate. Și după ce s-a încheiat sesiunea de examinare, într-adevăr, cu toții am mers la un drink, cum îi spunem noi, un drink și o poveste. Este chiar un studiu care a fost făcut la cererea Centrului de Studii despre bere. 52% dintre cei întrebați consumă un drink cel puțin ocazional după efort fizic, iar mulți consideră perfectă chestiunea asta pentru momentele de destindere. Reprezentanții centrului chiar explică faptul că berea, inclusiv cea fără alcool, ajută oamenii să se conecteze, să comunice mai ușor. E un obicei foarte răspândit, mai ales printre tineri, unde procentul celor care merg în această direcție după sport trece de 60% la categoriile de vârstă de până în 34 de ani. De asemenea, bărbații asociază mai des decât femeile această băutură cu relaxarea de după efort, tot din acest studiu reiese chestiunea. Acum, poate că unele chiar le intuiai, dar ce zic eu acum? Sunt date concret extrase din acest studiu. Consumul acesta de bere este foarte legat și de vizionarea competițiilor sportive, nu doar de practicarea lor. Peste jumătate dintre români fac asta atunci când se uită la meciuri, iar un sfert dintre ei beau câte o bere de fiecare dată, un obicei care practic e mai întâlnit la tinerii 25-34 de ani, din ce văd aici în toate graficele. În plus, bărbații urmăresc meciurile cu o bere în mână într-o proporție mai mare decât femeile, dar cred că și proporția celor care se uită la meciuri este mai mare în rândul bărbaților decât a femeilor, dar da, e și asta o concluzie a studiului. Mulți dintre cei chestionați sunt de părere că drinkul ăsta contribuie foarte mult la crearea unei atmosfere frumoase în grup, mai ales atunci când se sărbătorește o victorie și, da, în general, cam atunci stai să socializezi. În ce privește stilul de viață, aproape jumătate dintre români fac mișcare în fiecare zi sau de câteva ori pe săptămână. Cei mai activi din acest punct de vedere sunt tot tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani, iar cei din generația Z stau cel mai puțin pe scaun. Au o rată foarte mică de sedentarism. Pe de altă parte, persoanele de peste 45 de ani fac sport mai mult ocazional sau chiar deloc. La nivel general, studiul mai arată că bărbații reușesc să fie un pic mai activi în viața de zi cu zi decât femeile, dacă ne referim la diversele chestiuni care presupun să umbli, să te învârți, să faci ceva, să fii activ în sensul acesta. Simply Red și Something Got Me Started. În minutele următoare este un hit de la începutul anilor 90, cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:42, conform raportului pentru anul trecut prezentat de Ancom, piața de internet fix din România dă semne de maturizare, să-i zicem așa, a înregistrat o creștere de 3%, a depășit pragul de 7 milioane de conexiuni. Un detaliu interesant este că internetul fix a crescut de 6 ori mai repede la țară decât la oraș. Practic a fost raportat un avans de 6% în mediul rural față de doar 1% în cel urban. De asemenea, 4 din 10 conexiuni oferă viteze de tip gigabit datorită extinderii rețelelor de fibră optică direct în locuințe, care au ajuns la 5.700.000. În medie, consumul lunar de internet fix pentru un locuitor a crescut cu 15%, a atins valoarea de 102 giga. Pe segmentul de internet mobil s-au înregistrat peste 22 de milioane de conexiuni active. Marea majoritate e pe tehnologii de tip 4G și 5G. Conexiunile 5G au fost la mare căutare, au crescut cu 45%, a depășit practic creșterea pragul de 5 milioane. Românii folosesc în medie aproximativ 0,5 giga de internet mobil pe zi, adică undeva la cam 14, peste 14 giga în fiecare lună. Iar în ceea ce privește telefonia mobilă, numărul total de cartele SIM a rămas destul de stabil, pentru că creșterea numărului de abonamente a acoperit scăderea numărului de cartele reîncărcabile, în timp ce minutele vorbite la telefon au continuat să scadă, au ajuns la o medie de 242 de minute pe lună pentru un locuitor. Iar în zona serviciilor de televiziune, numărul de abonați a rămas constant la peste 7.800.000 de persoane, dar mulți utilizatori au renunțat la serviciile prin satelit ca să treacă eventual acele pe cablu, mă rog. Toate schimbările astea au influențat și încasările companiilor din domeniu, așa că veniturile totale din sectorul de telecomunicații au înregistrat o scădere ușoară, au ajuns la valoarea de 16 miliarde de lei. Servicii de net, serviciile sunt cele mai profitabile pentru că au asigurat 41% din această sumă totală. Da, stăm bine, stăm bine. De multă vreme ne-am poziționat destul de bine în orice fel de clasament care a presupus internetul, așa că continuăm cu treaba asta. Ne întâlnim cu Ricky Martin și Bangs ca să ne fie pe ritm de veselie, pe ritm de vară, pe ritmuri bune la început de miercuri. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:49, să știi că s-a făcut o nouă analiză de către Asociația Europeană a Pompelor de Căldură și reiese că utilizarea acestor sisteme de încălzire a ajutat Europa să economisească aproximativ 9,7 miliarde de euro din costurile de import doar în cursul anului trecut. Pompele de căldură instalate pe continent au reușit să înlocuiască volume de gaz natural lichefiat de peste 2 ori mai mari decât toate importurile venite din Orientul Mijlociu în 2025. E o schimbare care reprezintă, putem spune, un sprijin foarte mare pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, nu? Cantitatea de energie termică produsă de aceste echipamente este egală cu cea transportată de peste 200 de vapoare mari de gaz. Anul trecut, europenii au cumpărat aproape 3 milioane de pompe de căldură în 21 de țări, astfel că numărul total al unităților funcționale a ajuns la 29.300.000. Franța conduce detașat în acest clasament, cu peste 500.000 de sisteme vândute anul trecut și un total de 7 milioane de unități instalate. Italia ocupă locul al doilea la vânzări, în timp ce Germania a înregistrat cea mai rapidă evoluție, a avut o creștere a instalărilor de aproximativ 50% față de anul precedent. Dacă ne raportăm la numărul de locuitori, Norvegia și Finlanda sunt pe primele locuri, au cele mai multe echipamente raportate la numărul de gospodării. Aceste date din raport vin să demonteze și un mit destul de răspândit. Practic demonstrează că pompele de căldură sunt foarte eficiente chiar și în zonele cu ierni foarte aspre, unde temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Ele funcționează mult mai bine decât sistemele clasice de încălzire electrică și pentru că se dorește o reducere cât mai rapidă a dependenței de gaz și, mă rog, de alți combustibili fosili, Comisia Europeană caută noi soluții care să încurajeze pe oameni să facă această schimbare. Chiar ia în calcul măsuri cum ar fi reducerea taxelor și a TVA-ului pentru energia electrică și pentru sistemele de încălzire verzi. Deci, iată, schimbări destul de importante în această direcție și care, până la urmă, vor avea impact desigur în confortul vieții noastre. Elton John și Dua Lipa în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 6:54, interesant să aud că Blocul Național Sindical vrea interzicerea folosirii testelor cu detectorul de minciuni în timpul proceselor de recrutare. Bine, în primul rând, eu am fost foarte uimită că există astfel de chestiuni la angajare, chestia cu detectorul de minciuni, vai viața mea. În fine, sindicaliștii cer de asemenea introducerea unor sancțiuni clare pentru firmele care condiționează angajarea de acceptarea acestor teste. Solicitarea vine după ce, în ultimele săptămâni se pare, tot mai mulți candidați au reclamat că li s-a cerut să treacă prin această probă ca să obțină un loc de muncă. Adică, până la urmă, hey, poate că în unele situații s-ar justifica, dar nu știu, chiar generalizată situația pare ciudată. Reprezentanții BNS susțin că practica aceasta cumva depășește cadrul legal al unei angajări, încalcă bine dreptul la viață privată, nu? Care e până la urmă garantat de Constituție, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Acum, argumentele aduse de organizația sindicală indică faptul că testarea cu poligraful încalcă direct principiul nediscriminării prevăzut de Codul Muncii. Obligarea unui candidat să accepte o astfel de verificare creează o diferență nedreaptă între oameni pe baza unor criterii care, până la urmă, nu au legătură cu abilitățile profesionale sau, mă rog, cu munca pe care o vor face. Și, în plus, legislația actuală le permite firmelor să ceară doar informații relevante pentru verificarea competențelor și detectorul de minciuni depășește aceste limite, chiar ridică niște probleme serioase legate de protecția datelor personale și așa mai departe. Hey, și se insistă și prin faptul că, mă rog, cumva se insistă că refuzul unui om de a participa la test nu trebuie să fie folosit ca motiv să îl elimine din concurs, după cum mai spun sindicaliștii. Blocul a cerut ajutorul mai multor instituții ale statului ca să oprească fenomenul ăsta. Inspecția Muncii este chemată să verifice și să amendeze angajatorii care folosesc poligraful, în timp ce Autoritatea pentru Protecția Datelor și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării analizează dacă aceste practici sunt legale și corecte. Dar mai povestim despre asta în perioada următoare. Deocamdată suntem pe final de oră, ne întâlnim cu știrile la fix. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Iubim muzica bună.

0: în FM, online și pe mobil. Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile Pro TV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei

0: cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpar.
1: Un cer însorit în Transilvania, pe parcursul acestei zile avem parte de mult soare, iar intervalul de maxime pentru zona urbană a Transilvaniei este de 29 până la 32 de grade Celsius.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: Pe șosele deocamdată e destul de bine, uite, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăști faci doar 25 de minute, ruta pe la gară. Dacă ești în centrul Floreștiului și vrei să ajungi în piața Unirii, îți calculezi doar 24 de minute, nu sunt ambuteiaje deosebite, un pic pe calea Mănășturi din câte văd și undeva desigur pe clinicilor mergând înspre piața Lucian Blaga. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, de fapt, din centru și până în Ioșia, 20 de minute cu mașina, iar din Nojorid până în piața Rogerius, 17 minute, fără niciun fel de impediment pe traseu.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
1: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, în care ne gândim poate un pic mai mult la IE. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, chiar avem o întrebare legată de asta. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie IA românească, ce cuvânt ai alege? Și poate întrebare și de ce ai alege acel cuvânt? Ce aduce? Ce greutate are? Ce semnifică în mod deosebit? Cum am spune pentru cineva care poate este străin de IE? Cum am descrie mai bine acest element important, sau cel puțin așa aș zice eu că este? Te aștept pe pagina de Facebook. Cum ai descrie într-un singur cuvânt IA, semnificația IA românești?
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 7:12 în această zi de 24 iunie. 24 iunie este ziua în care sărbătorim sânzienele, dar și IA, românii din țară și din întreaga lume, celebrează ziua universală a ei. Una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale portului tradițional românesc, nu? IA nu este doar o cămașă populară, este de fapt un simbol al identității culturale, al creativității, al legăturii dintre generații. Fiecare model cu sud, fiecare culoare, fiecare motiv decorativ poartă o semnificație aparte, reflectă tradiții, credințe, specificul zonei din care provine și, desigur, este realizată cu răbdare și măestrie. În general, vedem cum ea a însoțit de-a lungul timpului momente importante din viața comunităților românești. Sărbători, nunți, ceremonii de diverse feluri, întâlniri de familie. În multe case, iile au fost păstrate și transmise din generație în generație și au devenit niște moșteniri de suflet. Astăzi ele continuă să inspire designeri, artiști, iubitori ai tradițiilor. Sunt purtate atât la evenimente culturale, cât și în diverse ținute moderne. Ziua Universală a iei. Astăzi este. Și e un prilej să redescoperim frumusețea patrimoniului românesc, să aducem în atenție valoarea meșteșugurilor tradiționale. E și o invitație cumva de a purta cu mândrie IA românească și de a transmite mai departe poveștile, simbolurile, emoțiile pe care aceasta le poartă până la urmă în fiecare cusătură. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să spui care este cuvântul care ar descrie, de fapt, semnificația IA-ei românești. Care ar fi acest cuvânt și poate și de ce? Poate e o întrebare care duce spre filozofie, dar nu neapărat. Să ne gândim pur și simplu care e pentru fiecare dintre noi această semnificație. Ce înseamnă, de fapt, e până la urmă doar o parte a portului tradițional sau, de fapt, înseamnă mult mai mult. E o stare pe care o aduce cu sine, este poate un gând, o dorință, reflectă altceva. Te aștept pe pagina de Facebook. Suntem într-o dimineață de sărbătoare faină. În mod deosebit ne gândim la IA românească, dar putem să anexăm aici și toate celelalte însemnătăți. Bună dimineața și bună inspirație în tot ce face azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:20, Ministerul Educației a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial la unei noi programe școlare pentru licee numită Ora de GIS. Este un nou opțional național care se adresează elevilor din clasele a 9-a până la clasa a 12-a de la filiera teoretică. Tinerii pot alege această materie indiferent dacă studiază la profilul real sau la cel umanist și indiferent de specializare. Până la urmă, e o disciplină gândită să dureze un an școlar și are alocată o oră pe săptămână. Noua materie se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și oferă elevilor ocazia să lucreze direct cu sisteme informatice, geografice și hărți digitale. Acum, dincolo de tehnologie, cursul extinde învățarea și spre alte domenii utile și de viitor, adică vorbim de urbanism, protecția mediului, turism, transport, economie locală și așa mai departe. Reprezentanții ministerului au explicat faptul că în cadrul acestor ore, harta devine practic un laborator, iar telefonul mobil este folosit ca un instrument de explorare ca să se găsească soluții la problemele din jur. Da, Ministerul Educației așadar a transmis tot felul de lucruri, inclusiv faptul că opționalul pune un mare accent pe activitățile practice și pe dezvoltarea gândirii critice. Elevii vor învăța să colecteze și să analizeze date reale despre propria comunitate, folosind tehnologia ca să înțeleagă mult mai bine spațiul în care trăiesc, nu? Introducerea acestei discipline face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților de a diversifica oferta de materii opționale la nivel național, practic să adapteze școala la cerințele erei digitale și mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Pe pagina de Facebook e o întrebare care nu ține, sau poate cine știe, e o combinație între perspectivele moderne și tradițiile noastre. Dacă ar fi să alegi un cuvânt care să transmită, de fapt, semnificația ei românești, care ar fi acest cuvânt? Ce ai alege ca un cuvânt total descriptiv pentru ea românească pe care l-ai alege? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Carlux.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la Magazin Sălăjan, să vedem ce informații aduce această publicație pentru această perioadă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Prezența urșilor nu mai surprinde pe nimeni, deoarece zeci de exemplare sunt înregistrate și în județul nostru. Mulți sălăjeni cred că urșii au fost aduși intenționat în pădurile Sălajului, iar alții sunt convinși că au ajuns la noi din cauza lipsei de hrană. Cert este că numărul urșilor din Sălaj crește de la un an la altul, iar informații în acest sens au fost prezentate de Direcția Județeană de Mediu Sălaj, dar și de instituția prefectului. Zilele trecute a fost semnalat un atac al unui urs asupra unei turme de oi în comuna Poiana Blenchi. Directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan, a primit semnale despre posibila prezența unui urs pe Meseș, în partea forestieră din apropierea localității Treznea. Acesta a adăugat că oaia a fost ucisă de urs, iar prezența acestor mamifere a fost confirmată inclusiv pe munții Meseș, în zona localității Treznea, după cum a mai precizat Cristian Crișan. Și schimbăm registrul, ea este celebrată an de an, iar simbolul vestimentar de demult devine de fiecare dată un prilej de bucurie și de valorificare a tradițiilor românești. Biblioteca Județeană Sălaj a devenit luni punctul de reper în care spăcelul și-a spus și de această dată povestea. Cu ocazia Zilei Universale a ei, instituția va fi gazda unor expoziții speciale ce vorbește despre trecut, prezent și viitor. Colecția Spăcele Sălăjene, tradiția merge mai departe, este creată de comunitatea cusătăreselor sălăjene, ce îmbină perfect frumusețea autentică a portului sălăjean cu emoția unui meșteșug ce continuă să pulseze viu în comunitate. Printre mii de povești scrise, spăcelul a strălucit din nou, iar fiecare piesă expusă poartă cu ea migală, măestrie și multă emoție. Dialogul moderat de etnologul Camerea Burghele, specialist în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă, a transformat vernisajul într-o adevărată lecție despre identitate și patrimoniu. Expoziția poate fi vizitată până în 26 iunie la secția de tineri și adulți a instituției Zălăuan.
3: Mulțumesc, Mihai Ruțaș, de la Magazin Sălăjean, iată și cu poveste despre IE. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de IE. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie semnificația ei românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție, iar Flavia a scris măiestrie. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, scrie Flavia în mesajul de pe Facebook, cusute pe pânza de borangic cu mătase fină și dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru răspunsul tău foarte, foarte frumos. De altfel, mulțumesc tuturor celor care trimit mesaje în fiecare dimineață pe pagina de Facebook, în comentarii sau pe WhatsApp 0770551926.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute, ziua universală a IEI astăzi este și de fapt este marcată în peste 50 de țări pe 6 continente. Un eveniment care, iată, pune în valoare IA ca simbol al identității culturale românești și este asociat tradițional cu sărbătoarea sânzienelor, așa cum bine știm. Cum am putea să spunem mai corect altfel decât că IA românească nu mai aparține doar satului românesc? Este purtată, iată, și celebrată de comunități românești din întreaga lume, din Europa până în America și chiar până în Australia. Cred că este foarte frumos. E o treabă emoționantă să văd această răspândire și, de fapt, această păstrare, pentru că oamenii care au plecat din diverse motive în afara țării, s-au stabilit în afara țării, au păstrat, iată, acest element care cred că aduce multe emoții. Din punctul meu de vedere, emoții este cuvântul care stă cel mai bine peste ce înseamnă IA românească. Dar te aștept și pe tine să spui care este, din punctul tău de vedere, cuvântul care să descrie cel mai bine semnificația IA-i românești. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii de clasa 8-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. O analiză a examenelor din anii 2023, 24 și 25 arată că anumite capitole mari din materie nu au lipsit niciodată din teste. În fiecare dintre acești 3 ani, elevii au avut de rezolvat exerciții constante de algebră, cum ar fi anumite calcule, ecuații și expresii matematice, împreună cu probleme cu aplicabilitate practică și cerințe legate de funcții. De asemenea, geometria se pare că a avut o pondere foarte importantă. De fiecare dată au fost incluse chestii legate de cercuri, triunghiuri, calcule de arii, perimetre, mă rog, și probleme ceva mai complexe de geometrie în spațiu. Dacă privim detaliile fiecărui an, și poți să găsești pe internet subiectele exacte, adică poți să faci și o analiză ta, dar pe scurt, dacă privim detaliile din fiecare an, observăm că subiectul de anul trecut a inclus exerciții cu procente, calcule numerice, probleme practice, dar și au fost niște cerințe cu funcții și a fost și o chestiune legată de cub. În anul anterior, în 2024, examenul a avut în plus niște expresii algebrice, o problemă clasică cu elevi și bănci, dacă bine văd aici, da? Și au fost încă niște probleme cu triunghiuri, cercuri și o prismă dreaptă cu baza triunghiului echilateral. Iar în 2023 cerințele au fost destul de asemănătoare, au fost exerciții de calcul pe cercuri, triunghiuri, a fost și o problemă de geometrie în spațiu bazată tot așa pe o prismă. Acum, pentru o ultimă recapitulare rapidă, să zic, analiza celor 3 sesiuni 2023, 24, 25, celor 3 sesiuni oficiale anterioare arată că elevii a trebuit să acorde o atenție deosebită ecuațiilor, funcțiilor, teoremei lui Pitagora, arile neapărat de avut în vedere, corpurile geometrice studiate în clasa 8-a și totuși important de reținut că această trecere în revista anilor trecuți nu e o predicție exactă pentru examenul de astăzi. Datele ne arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate cumva mai esențiale de către profesorii care au creat subiectele în ultima perioadă, dar ca o idee generală, cred că e interesant să facem astfel de analize, fără să trebuiască să fim un Nostradamus sau să trebuiască să ghicim. Da, le urăm succes celor care astăzi au proba la matematică, respectiv vacanță plăcută celor care astăzi nu au nimic altceva decât zi de relaxare și, mă rog, distracție poate cu prietenii, cu colegii, distracție acasă în timp ce părinții merg la serviciu, nu, în scurt timp probabil că este pornirea spre serviciu. Iar dacă nu mai ești în rândul elevilor, îți urez spor la serviciu, apropo de asta, să fie o zi cu inspirație și cu bucuria reîntâlnirii colegilor. Cred că e foarte important ca la serviciul pe care îl avem să avem relații foarte bune cu colegii, pentru că până la urmă o parte importantă din zi ne o petrecem în compania colegilor de serviciu.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:51 de minute. Astăzi Institutul Cultural Român marchează ziua universală a ei prin tot felul de expoziții și manifestări culturale în mai multe orașe europene. Printre acestea am putea sublinia expoziția Timp scris în fire. E organizată la Viena și este dedicată patrimoniului textil și simbolisticii ei. Astăzi, de fapt, vei vedea destul de multe evenimente, zic eu, dedicate ei și e o chestiune care cel puțin pe mine mă bucură să văd că se păstrează și, de fapt, se amplifică această sărbătoare dedicată ei. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață e legată de ei. Dacă ai putea alege un cuvânt care să descrie semnificația ei românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție. Acesta este cuvântul care, de fapt, descrie semnificația ei românești. Jolt a scris identitate, iar Flavia a scris măiestrie. Flavia chiar a scris un mesaj un pic mai amplu. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, cu sute pe pânză de borancic cu mătase fină și, dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău complex. O salutăm și pe Simona, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926, care a spus că, de fapt, cuvântul care vine în spatele ei românești este, de asemenea, tradiție, așa cum am văzut și în comentariul de pe pagina de Facebook. În fiecare dimineață te invit să intri pe Facebook, să lași în comentariu răspunsul tău. Sunt exerciții, să zicem, mai simple, poate uneori un pic mai complexe, fiecare interpretează cum dorește, dar cert este că nu există un răspuns concret pe care îl așteptăm, ci e un îndemn la analiză, introspecție, eu știu, dezbateri, de ce nu, apropo de diverse chestiuni ce au legătură cu zilele pe care le parcurgem. Zile care sper să fie faine și, de altfel, pline de muzică bună. Colegii mei, imediat după ora 8, încep edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
1: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie Știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului

0: Sănătății. Curtea de conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, în special la munte. Maximele zilei între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune, fără probleme în trafic, pe un carosabil curat și uscat cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzor.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și am preluat butoanele, comanda navetei Radio Transilvania, de la matinala noastră, Irina. Neața bună, o altă zi superbă. Te anunță pentru tine ascultătorul nostru drag și astăzi îți oferim această seară de bine să-ți facă toată ziua asta de miercuri una cât mai faină, să muncești cu drag și spor, sau mai știu eu ce faci tu, pe unde te relaxezi sau pe acasă, prin trafic sau poate prin vacanță. Alex Maris Podoriu sunt eu, până la ora 13 împreună. România are cea mai bună recoltă de cereale și plante oleaginoase din ultimii 5 ani. Iată o veste bună. La început de ediție locală în FM la Radio Transilvania, Bohemian Like You, Dandy Warhols. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă este bună, România are cea mai bună recoltă de cereale și plante oleaginoase din ultimii 5 ani. Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone în 2026, cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Producția estimată pentru 2026 de peste 30 de milioane de tone este cu 35% mai mare față de anul 2022. În sezonul actual, ploile abundente și zăpezile de iarnă și din primăvară se văd în evoluția culturilor, cel puțin în cazul grâului, orzului și rapiței. Pentru agricultură, ultimii ani au fost dificili, fiind marcați de secetă și arșiță, dar și de prețuri scăzute comparabile cu cele de acum 5-10 ani, care au dus inclusiv la concordat preventiv, insolvență sau falimente în sector, de la fermier la comercianți, scrie Ziarul Financiar.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Cabinetele stomatologice școlare din Zalău rămân deschise și în vacanța de vară. Cele trei cabinete stomatologice școlare de pe raza municipiului Zalău își vor continua activitatea și pe durata vacanței de vară, oferind în continuare servicii medicale pentru copii și elevi. Beneficiarii acestor servicii sunt preșcolarii, precum și elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din unitățile de învățământ din municipiul Zalău. Aceștia pot beneficia de consultații, intervenții stomatologice și investigații de specialitate în cadrul cabinetelor școlare dedicate. Cabinetele funcționează în următoarele unități de învățământ: liceul cu program sportiv Avram Iancu, școala gimnazială Iuliu Maniu, liceul tehnologic Voievodul Gelu. În perioada vacanței de vară, în situația în care unul din medicii stomatologi se află în concediu, pacienții pot fi redirecționați către un alt cabinet stomatologic școlar, astfel încât activitatea medicală să nu fie întreruptă. Pe lângă consultațiile și tratamentele stomatologice, în cadrul acestor cabinete se acordă și sprijin pentru decontarea radiografiilor dentare necesare intervențiilor de specialitate pentru elevii din unitățile de învățământ de stat din municipiu, precum și pentru preșcolari. Procesul de decontare a radiografiilor dentare se desfășoară în mai multe etape. Inițial, medicul stomatolog din cabinetul școlar identifică elevii sau preșcolarii care au nevoie de investigații radiologice. Ulterior, aceștia sunt redirecționați către un laborator de radiologie dentară care are încheiat un contract de prestări servicii cu Direcția de Asistență Socială Zalău. După efectuarea investigației, elevul sau preșcolarul prezintă medicului stomatolog radiografia dentară împreună cu o copie a actului de identitate, certificat de naștere sau carte de identitate. Lunar, Direcția de Asistență Socială Zalău întocmește centralizatorul cu beneficiarii care au efectuat radiografii în luna precedentă. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania. Văși de acasă și cântece deșteptătoare care îți transmite energia perfectă pentru o dimineață super reușită.

0: Evidența. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești pe frecvența cântecelor faine, fresh, răcoritoare, deșteptătoare de vară. Din 90 până azi, a veștilor și poveștilor de pe acasă, musai să aflăm imediat cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni. Pe aici, prin regiunea noastră, poate că ești deja departe prin vacanță, poate că te pregătești de un concediu și e musai. Între timp, în FM online și pe mobil, Shakira cu Burna Boy, Die Die plus S Club 7, Bring It All Back. Să ai o zi de miercuri, 24 iunie, minunată, pe frecvența dragă și preferată. Radio Transilvania.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și am dus pe vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. Haideți să vedem. Vremea va fi caldă până inclusiv duminică 5 iulie, când maximele vor ajunge la 36-37 de grade în unele regiuni, în timp ce se vor semnala pe locuri și averse slabe. Cantitativ arată prognoza anunțată de Administrația Națională de Meteorologie, ANM. În regiunea noastră de astăzi, miercuri 24 iunie, vremea intră într-un alt proces de încălzire treptată și devine călduroasă până la sfârșitul intervalului de referință, adică până în weekendul 4-5 iulie, cu o medie a valorilor diurne de 31-33 de grade, posibil pe arii restrânse caniculară, între 29 iunie și 2 iulie, când media maximelor se va situa în jurul valorii de 34-35 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante, iar media acestora va fi cuprinsă între 13 și 16 grade, ușor mai coborâtă în unele nopți în zonele de presionare. Pe 25 iunie, respectiv 1 și 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea de ploi va fi redusă. La munte, în această perioadă, valorile termice sunt apropiate de cele normale, media maximelor fiind undeva între 18 și 21 de grade, apoi din 27 iunie vremea devine deosebit de caldă și la munte, cu valori medii diurne de 22-25 de grade, cu o posibilă scădere acestora după data de 3 iulie, media temperaturilor minime va fi în jur de 10-12 grade până pe 29 iunie, spre valori în jur de 14 grade în intervalul 30 iunie-5 iulie, până pe 25 iunie, precum și în intervalul 1-5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ și la munte, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 22 de grade, la Cluj-Napoca sunt 20, la Brașov 17, la Sibiu avem 19 grade, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 20 de grade, la Baia Mare și Alba Iulia câte 21 de grade, la Arad 22 de grade, Hunedoara 21, Bistrița 20, Zalău 22 de grade, Mediaș, Deva, Dej și Huedin câte 20 de grade, iar la Turda sunt 21 de grade. Cel mai cald acum în țară, la Sulina, 26 de grade Celsius, iar cel mai răcoare, la Toplița, 13 grade Celsius. E bine, să nu uiți, înainte de a pleca prin vacanță sau prin concediu, să-ți instalezi și tu aplicația noastră Radio Transilvania pentru iOS și Android, să ne ai cu tine pe oriunde ai petrece toată vara. Transilvara, intră pe magazinul Google Play, App Store sau pe pagina noastră radiotransilvania.ro. Aici găsești aplicațiile noastre pentru mobil, instalează-ți aplicația, să petrecem împreună toată vara.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Ne pregătim de știri, știri de ora 9 aici la Radio Transilvania. Gia Crăciun vine imediat cu știrile, moment în care ne va mai spune că în statele românești accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Detalii la ora 9. Până atunci, hituri deșteptătoare cu Manuel Riva, Cristina Aguilera și Jonas Brothers. Eu te aștept după știri să mai vedem ce se întâmplă pe acasă și, evident, multă muzică faină, fresh, numai bună, să ne dea starea perfectă pentru o zi de miercuri, 24 iunie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat 2 persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local la muntă și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină de

0: medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, în special la munte. Maximele zilei între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță ANMR.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic. Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impune restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune, fără probleme în trafic, pe un carosabil curat și uscat cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzor.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM.
3: Online.
2: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Start play și recomandarea mea e să păstrezi frecvența de suflet oriunde ai fi și orice ai face. Mulțumesc tare mult că ales și ora asta frecvența Radio Transilvania în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podariu sunt eu. Și ora asta cântece superbă, fresh, răcoritoare și informații de pe acasă, să ne fie ziua de miercuri maxim de reușită. Cum poate transforma România calea ferată într-un motor de competitivitate? 30% dintre mărfuri din sectorul rutier ar trebui transferate către sectorul feroviar sau căile navigabile până în 2030. Aflăm imediat. Între timp, Afrojack și Aloe Black in My World, îți fie ziua de miercuri perfectă, neața bună!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cum poate transforma România calea ferată într-un motor de competitivitate? 30% din mărfurile din sectorul rutier ar trebui transferate către sectorul feroviar sau căile navigabile până în anul 2030. Și numai atât de mult, transportul feroviar reprezintă una dintre cele mai eficiente și ieftine soluții pentru deplasarea mărfurilor pe distanțe lungi. În România, însă, importanța strategică a căii ferate a fost diminuată în ultimele două decenii pe fondul investițiilor insuficiente și al orientării transportului către rutier. Anul trecut, pe calea ferată, au fost transportate doar 40 de milioane de tone de mărfuri față de circa 43 milioane de tone de mărfuri în 2024, cel mai mic nivel din ultimele două decenii. Spre comparație, în 2019, pe calea ferată, traficul de mărfuri se ridica la 59 milioane de tone, potrivit datelor de la statistică, arată un material Ziarul Financiar. Un singur tren de marfă ar putea înlocui 10 de camioane, reducând astfel traficul rutier, poluarea, dar și costurile de întreținere a infrastructurii rutiere. În plus, Uniunea Europeană consideră transportul feroviar un pilon central al tranziției către o economie verde, astfel că unul dintre cele mai importante obiective pentru sectorul feroviar se referă la transferarea până în anul 2030 a unui procent de 30% din transportul rutier de mărfuri din România pe distanță de peste 300 de kilometri către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, se arată în masterplanul general al transportului în România. Acest procent trebuie să depășească 50% până în anul 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară dezvoltarea unei infrastructuri feroviare adecvate, eficiente din punct de vedere economic, care să conducă la valorificarea sustenabilă a resurselor energetice și care să reducă impactul negativ asupra mediului, se arată în programul investițional până în 2030. Pentru atingerea acestui obiectiv, se propune dezvoltarea unui sistem feroviar echilibrat și eficient, competitiv prin investiții în îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii feroviare și modernizarea parcului de material rulant. Datele de la statistică arată că pe calea ferată au fost transportate doar 40,5 milioane tone de mărfuri anul trecut, față de 43 de milioane de tone de mărfuri în 2024, cel mai mic nivel din ultimele două decenii. Spre comparație, cum spuneam, în 2019, pe calea ferată, traficul de mărfuri se ridica la 59 milioane de tone, potrivit datelor de la statistică. Recordul a fost atins în 1990, cu 280 milioane de tone de marfă. Practic, în două decenii, calea ferată a pierdut aproape jumătate din volumul de mărfuri transportate. Criza economică din 2009 a provocat primul șoc major, când traficul a coborât la 50,6 milioane de tone. După câțiva ani de revenire modestă, pandemia a dus o nouă contracție, iar ultimii 3 ani au accentuat deteriorarea pieței. Astfel spus, în România, traficul de mărfuri este în scădere de la un an la altul, dat fiind lipsa de investiții în infrastructura feroviară, deși transportul de marfă rămâne esențial pentru sectoare precum industria grea, agricultură, dar și în comerțul internațional. Deși calea ferată ar putea reprezenta o alternativă eficientă și ecologică la transportul rutier, infrastructura învechită, viteza redusă și lipsa investițiilor au făcut ca acest sector să rămână în urmă față de standardele europene. Astfel, transportul feroviar de marfă din România se confruntă cu numeroase provocări și, deși au existat oportunități de modernizare prin fondurile PNRR, s-au pierdut și acești bani. Și iată cum din nou ne paultăm singuri.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: avem o dimineață minunată, păstrăm ritmul Radio Transilvania. 84 de bilete de tratament sunt disponibile pentru pensionarii sălăjeni, Casa Județeană de Pensii Sălaj. Informează pensionarii și celelalte persoane interesate că pentru seria A6A de tratament balnear din acest an au fost repartizate 84 de bilete în mai multe stațiuni din țară. Biletele sunt disponibile pentru stațiunile 1 mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Giurgiu, iar seria de tratament începe în perioada 16-19 iulie, în funcție de stațiunea locată. Persoanele care au primit repartiție pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj în perioada 22 iunie-8 iulie, în intervalul orar 8-14, iar vinerea între 8-13. Biletele care nu vor fi ridicate în această perioadă vor fi redistribuite între 9 și 16 iulie, în funcție de punctajul obținut la momentul depunerii cererii. Ridicarea biletelor se va face personal, de către titular sau prin intermediul unei persoane împuternicite pe baza unei procuri autentificate care să prevadă dreptul de ridicare a biletului. La eliberarea biletului, beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate original, cuponul de pensie aferent lunii iunie 2026, original și copie, sau adeverință de la angajator privind venitul brut din luna anterioară, bilet de trimitere în regim special emis de medicul de familie sau medicul specialist, original și copie, în care să fie indicată stațiunea recomandată pentru tratament. Un sejur de tratament balnear are o durată de 16 zile, incluzând cazare 3 mese pe zi și tratament de specialitate pentru o perioadă de 12 zile. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj precizează că pentru acest an au fost depuse deja 2045 de cereri pentru acordarea biletelor de tratament. Ești în mei din Zalău la Radio Transilvania. Vă-și de acasă și cântece de bună dimineață!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, cu un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei. Și spitalizările evitabile au crescut cu 34% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, de nivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie Știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Au fost Știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim frumos și o zi spornică, îți dorim și ție în continuare. Eu îți propun să petreci din plin drag și bun ascultător cu noi toată vara, cântete faină răcoritoare și informații de pe acasă să-ți treacă mai ușor și plăcut toată vara. Santana Smooth, însă până atunci The Weeknd, Dancing in the Flames, și discutăm puțin și despre spectaculoasa platformă Belvedere din Borșa, care a fost construită, cum arată și cu ce suntem așteptați pe acolo, aflăm Minchenaș. Ești cu Transilvania prin Transilvania, o super vară să ai, Transilvania, bună să-ți fie dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Spectaculoasa platformă Belvedere din Borș a fost construită. Cum arată și cu ce vom fi așteptați pe acolo? Haideți să vedem. Lucrările la viitorul punct Salvamont din zona Prisăci avansează într-un timp foarte bun. Proiectul realizat de orașul Borș prinde tot mai mult contur, iar una dintre cele mai spectaculoase componente ale sale începe să se vadă deja în teren. Platforma panoramică Belvedere, ce va oferi o perspectivă impresionantă asupra văii și a orașului Borș. În această perioadă se lucrează intens pe acolo, atât la structura principală, cât și la clădirea destinată adăpostului și activităților de sprijin pentru echipele de intervenție. Fiecare etapă aduce proiectului mai aproape de obiectivul său, crearea unui spațiu modern, sigur și util, atât pentru salvatorii montani, cât și pentru cei care aleg să descopere frumusețea munților din Borș, a turiștilor. La final, noul punct Salvamont va reprezenta nu doar un centru important pentru intervenții și siguranță în zona montană, ci și un loc de observare deosebit pentru turiști, integrat armonios în peisajul natural al Maramureșului. La Borșa vom avea o platformă Belvedere. Abia aștept să urc pe acolo. Eu mă duc tare des pe alergări prin zonă, iar iarna musai pe la schi. Îmi place tare mult ce poate oferi Maramureșul. Bravo! Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale pentru tine în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, nu uita! Poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multe detalii.
1: Transilvania. Transilvania.

0: cu știri proaspătă de ora 10, se prezintă imediat în studioul Radio Transilvania. Colega mea, Gia Crăciun, ne va mai spune că toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poartă cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier, astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. Detalii la 10. Până la știri, Blue, Calvin Harris și Lifehouse. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 10 să mai aflăm ce se întâmplă de acasă.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, de nivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie Știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Gia, mulțumim pentru

0: știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu orar temporar accentuate după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, în special la munte. Maximele zilei între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunța NMR.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic. Prin trafic în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune, fără probleme în trafic, pe un carosabil curat și uscat cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzor.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Da, da, e vara pe aici. Vin concediile, vacanța început. Oh, oh, oh, ce bine, era și timpul. Merităm cu toți o vacanță pe an, măcar o vacanță pe an. Altfel, ni se cam duc planetarele, elicea, vâslele, motorul, sistemul, softul. Și vara asta, oriunde ai petrece, prinde și tu ritmul de vară, Radio Transilvania, toată vara Transilvara. Să-ți fie fain și bine, vin vacanță. Alex Marius Podoriu sunt eu, sunt aici cu tine pe la povești până la 13 în programul nostru local. Dar cum mai merg afacerile pe șinele românești? În ultimii 30 de ani, România a modernizat mai puțin de 700 km din cei peste 10.000 de km de căi ferate. Păi cum să meargă afacerile? Viitorul e calea ferată, iar noi suntem întotdeauna împotriva viitorului. Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Și cum mai merg afacerile pe șinele românești? În ultimii 30 de ani, România a modernizat mai puțin de 700 de kilometri din cei peste 10.000 kilometri căi ferate. Astfel că cea mai mare provocare a transportatorilor pe calea ferată este viteza redusă cu care circulă trenurile românești pe calea ferată. Datele arată că în 2024 trenurile de marfă au circulat cu o viteză medie de doar 27 km în România, iar investițiile în modernizarea liniilor de cale ferată au fost minime, arată o analiză Ziarul Financiar. Programul investițional din transporturi propune investiții de 20 miliarde de euro în proiecte de-a lungul coridorilor feroviare de conectivitate, în modernizare și dezvoltare. Coridoarele feroviare evidențiază în mod unitar performanțele proiectelor din care sunt compuse și asigură o viziune de ansamblu asupra conectivității naționale între regiuni, dar și în context european. Condiționările geografice induse de dispunerea munților Carpați au impus dezvoltarea 4 coridoare de conectivitate feroviară și a mai multor coridoare de conexiune națională și internațională. Transportul de mărfuri pe calea ferată reprezintă în orice țară dezvoltată un sector strategic al economiei, având un rol important în asigurarea mobilității bunurilor la nivel național și internațional. Prin capacitatea mare de transport, costurile reduse pe distanțe lungi și impactul mai scăzut asupra mediului comparativ cu transportul rutier, calea ferată este văzută ca o opțiune eficientă pentru fluxurile comerciale. Deși România a intrat în Schengen terestru de la 1 ianuarie anul trecut, pe calea ferată nu au fost impulsionate investițiile. Prin eliminarea controlului la frontieră, are însă de câștigat și transportul feroviar de mărfuri să reduc timpii de staționare în frontiere cu 30 de minute pentru fiecare tren la punctele vamale din Curtici, Valea lui Mihai, Salonta, Episcopia Bihor, Carei, potrivit oficialilor. Lista proiectelor din PNRR care pierd bani, publicată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, arată că de la calea ferată s-a tăiat 1,5 miliarde de euro, deși acesta este un sector care de ani de zile are nevoie de modernizare pentru că trenurile să devină mai eficiente, iar afacerile să meargă mai bine, nu ca acum trenurile marfă să circule cu 27 km pe oră. Iată, în ultimii 30 de ani, România a modernizat mai puțin de 700 km din cei peste 10.000 de km de căi ferate. Păi cum să ne dezvoltăm? Stăm pe loc, ne mișcăm încet. Mersul melu.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ești Florin Matinal la Radio Transilvania. Lucrările la bargarea etajată din cartierul Porolisium de pe strada Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu sunt realizate în proporție de 85%. Au fost finalizate lucrările de construcții și instalații, urmând să se execute amenajările exterioare și amenajarea accesului rutier. În locul fostului punct termic 14, prin intermediul acestui proiect, se amenajează 33 de locuri de parcare. Rămâi cu Radio Transilvania Made in Zalău. Să afli care sunt veștile zilei din orașul nostru. Neața bună! Andrew.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crème Forcée la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Ziua de miercuri, ziua mai bună cu Radio Transilvania pe aproape, noutăți de pe acasă și super cântece fresh și răcoritoare de vară din 90 până ai. Stay Love, Lewis Capaldi, plus Black Streets cu Dr. Dre, No Dignity. Continuă înscrierile pentru concursul de gătit din cadrul zilelor Hungaricum, care va avea loc pe 4 iulie. Unde, când și cum, îți dau detalii în câteva clipă. Poate vrei să ajungi pe acolo. Zi de zi, Radio Transilvania e prietenul tău de aproape, de pe acasă, de prin trafic, pe la job sau prin vacanță. Bună dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Continuă înscrierile pentru concursul de gătit din cadrul zilelor Hungaricum, care va avea loc pe 4 iulie. Pasionații de gastronomie sunt invitați să se înscrie la tradiționalul concurs de gătit organizat în cadrul zilelor Hungaricum, eveniment care va avea loc sâmbătă, 4 iulie, în incinta muzeului în aer liber Astra din Sibiu. Competiția, devenită deja o tradiție îndrăgită, reunește anual echipe dornice să își demonstreze talentul culinar într-un cadru autentic în mijlocul naturii. Organizatorii așteaptă înscrierea echipelor formate din minimum două persoane, care vor concura în două categorii, gulaș tradițional sau alte preparate ungurești gătite la ceaun. Participanții vor avea ocazia nu doar să-și pună în valoare abilitățile gastronomice, ci și să contribuie la atmosfera festivă a evenimentului, promovând tradițiile culinare ungurești. Înscrierile sunt deschise până la data de 25 iunie, adică până mâine, și se realizează prin completarea formularului disponibil online, ne anunță Muzeul în Aer Liber Astra Sibiu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Iar noi ne pregătim de știri, știri de ora 11 aici la Radio Transilvania cu Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea se apropie de stadiul fizic de 70% și pe lotul 4, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, potrivit celor mai recente date ale CFR Infrastructura aprilie 2026, progresul pe acest lot este de aproape 45%. Săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Între timp, cântece fresh, răcoritoare de vară cu Irina Rimes și Top Loader până la știrile de 11, iar noi ne dăm întâlnire după știri, aflăm ce de aflat util și important de pe acasă, să fim la curent cu ce se mai întâmplă pe la noi.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileagdo-Șorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile Pro TV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație

0: și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local la muntă și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, în special la munte. Maximele zilei între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impune restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune, fără probleme în trafic, pe un carosabil curat și uscat cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzor.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: La la la, vară, vacanță, soare, concedii căldură, vară, relaxare cu Radio Transilvania în difuzoară. Alex Maris Poder sunt eu, ne facem și ora asta o oră cât mai bună, cântece minunată și vă de pe aproape până la 13 împreună. Arăce fără marfă vreun viitor, cum arată sectorul de transport marfă pe linia din România pe sectorul stat versus privat, aflăm imediat. Între timp, Miley Cyrus, End of the World, să-ți fie toată ziua bună cu Radio Transilvania. Musai, musai pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Întrebarea este, are CFR Marfă vreun viitor? Cum arată sectorul de transport marfă pe liniile din România, pe sectorul stat versus privat? Sectorul de marfă este dominat de CFR Marfă sau mai nou de Carpatica Feroviar. După falimentul CFR Marfă, însă, compania de stat și-a redus semnificativ influența în ultimii ani pe fondul dificultăților financiare și al competiției private, arată o analiză Ziarul Financiar. Piața s-a liberalizat treptat, iar operatorii privați au câștigat teren prin flexibilitate și costuri mult mai mici. Cu toate acestea, nici companiile private nu reușesc să compenseze degradarea infrastructurii și scăderea cererii industriale. În 2025, rețeaua feroviară românească a gestionat în medie aproximativ 510 trenuri de marfă pe zi, operate atât de CFR Marfă cât și de operatorii privați. Principala problemă rămâne infrastructura feroviară. Rețeaua națională suferă din cauza subfinanțării cronice, în modernizare și a restricțiilor de viteză. Pentru operatorii de marfă, timpul înseamnă bani, iar trenurile lente devin necompetitive în fața transportului rutier. Infrastructura feroviară are nevoie de modernizare și investiții pentru că este mult sub standardele europene. România numără doar 10.700 km de cale ferată, dintre care doar puțin peste 4.000 km erau electrificați. În ultimii ani, România a numărat în fiecare an mai puțin de un kilometru de cale ferată, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. În 2008 aveam peste 11.000 de kilometri de cale ferată. Transportul feroviar este un sector văzut de Uniunea Europeană ca unul strategic pentru România, pentru tranziția spre verde, spre reducerea poluării, fiind o alternativă la transportul rutier extrem de aglomerat și foarte poluant. Cele mai multe mărfuri care sunt transportate cu trenul fac parte din categoria cerealelor, cărbunilor, a produselor rafinate de petrol, a minereurilor metalifere, dar și a produselor chimice. Modernizarea căii ferate nu este doar o problemă de infrastructură, ci și una de dezvoltare economică a României. O rețea feroviară eficientă poate atrage investiții industriale, poate susține exporturile și poate transforma România într-un hub logistic regional. Dar când se va întâmpla asta? Peste 10, 20, 30 de ani? Poate va fi deja mult prea târziu.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Dar o Transilvania vă arată toată ție plină de energie, cântecele noastre te răcoresc toată vara, Transilvara. Proiectul Science Power, cercetător la muzeu, a ajuns la cea de-a cincea ediție. În fiecare an, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău transformă curiozitatea în experiență concretă de învățare prin implicarea elevilor în proiectul Science Power, cercetător la muzeu. Ajuns la ediția cincea, proiectul s-a derulat pe parcursul întregului an și a avut ca obiectiv principal pregătirea și implicarea echipajelor de elevi în activități dedicate Noaptea Cercetătorilor Europene 2026. Mai mult decât o serie de întâlniri sau ateliere, Science Power este un proces de lucru în care tinerii sălăjeni explorează domenii de cercetare aflate în sfera de activitate a muzeului, de la arheologie și istorie, la etnografie și restaurare, lucrând alături de mentori și specialiști. Aici cercetarea nu este doar explicată, ci experimentată, prin discuții, lucru în echipă, ieșire în teren și construcția unor proiecte care vor fi prezentate publicului în cadrul evenimentului final de la sfârșitul lunii septembrie. Proiectul continuă să dezvolte prin echipaje tematice, fiecare coordonat de un specialist al muzeului și construit în jurul unui domeniu de cercetare specific. Elevii sălăjeni lucrează împreună pe parcursul acestui an, explorând teme, metode și perspective diferite în funcție de area fiecărui echipaj. Și în această ediție, structura rămâne fidelă modelului deja consacrat, incluzând domenii precum arheologia, entomologia, etnografia, istoria și restaurarea patrimoniului. La fel ca în anii anteriori, echipele de istorie includ și elevi din afara Zalăului, consolidând dimensiunea regională a proiectului. Cercetătorul științific Horea Pop este și în acest an mentorul echipajului de arheologie, continuând un parcurs de lucru alături de elevi pasionați de descoperirea trecutului. Sub îndrumarea sa, tinerii sunt încurajați să exploreze arheologia ca domeniu de cercetare, dar și să-și depășească propriile limite prin curiozitate, munca din teren și colaborarea. Echipajul reunește elevi din mai multe trasee educaționale, de la profil pedagogic și teologic până la învățământul vocațional și teoretic, ceea ce oferă o perspectivă diversă asupra modului în care patrimoniul poate fi înțeles și interpretat. Prin această structură, echipajul funcționează ca un spațiu de inițiere pentru unii elevi aflați la început de liceu, dar și ca un cadru de consolidare a interesului pentru cercetare pentru ceilalți, oferind un echilibru între curiozitate, formare și lucru aplicat. Ești cu Roa Transilvania în programul nostru local Made in Zalău, de la 8 la 13, de luni până vineri. Aici ai ultimele noutăți de acasă pentru tine.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ne-am întors printre gândece răcoritoare și vești de pe aproape, să ne facem și următoarele 30 de minute cât mai faină e cu Transilvania pe aproape. Argeșenii sunt primii pe harta punctelor gastronomice locale din munții Făgăraș. Îți dau detalii minchenași, poate vrei să ajungi pe acolo în vacanța de vară. De prin anii 90 vine Fornum Blondes, What's Up, dar înainte de Sabrina Carpenter, Taste, să-ți fie ziua maxim de liniștită cu vești cât mai bună.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Oh, I leave quite an impression, 5 feet to be exact.

0: Uite, dacă vara asta ajungi prin zona Argeșului, argeșenii sunt primii pe harta punctelor gastronomice locale din munții Făgăraș. Fundația Conservation Carpatia a anunțat lansarea platformei pglfăgăraș.ro, ce include harta interactivă cu punctele gastronomice locale din sudul munților Făgăraș. Primii prezentați sunt localnicii din județul Argeș, în gospodăriile cărora turiștii au acces direct la experiență culinară tradițională. Reprezentanții fundației spun că lansarea platformei vine într-un moment în care tot mai mulți turiști caută simplitatea, natura și contactul direct cu oamenii locului. Masa devine mai mult decât un prânz, este o întâlnire cu comunitatea și cu stilul de viață local, a transmis recent István Szabó, director în cadrul Fundației Conservation Carpatia, proiectul dezvoltat prin divizia Roadele Munților, în colaborare cu DSVSA Argeș, aduce în prim plan 10 gospodării din județul învecinat Sibiu, unde mesele sunt pregătite în aceeași zi cu ingrediente locale și rețete vechi. Platforma oferă informații despre fiecare gazdă, locația exactă și modalitățile de rezervare, facilitând accesul turiștilor la experiențe autentice departe de turismul de masă. Inițiativa vine ca sprijin pentru multe familii din zonă, punctele gastronomice fiind sursă stabilă de venit și contribuie la dezvoltarea satelor și la păstrarea tradițiilor culinară. Prin platforma recent lansată, fundația oferă consultanță gratuită celor care doresc să deschidă astfel de puncte, de la autorizare până la promovare. Prin acest program, fundația oferă consultanță gratuită gospodăriilor care doresc să devină puncte gastronomice locale. În județul Argeș, localnicii sunt ghidați pas cu pas, de la întocmirea dosarului de autorizare până la promovarea ofertelor. pglfăgăraș.ro devine astfel un instrument util pentru turiști, dar și un pas concret în susținerea comunităților montane și a unui mod de viață autentic.
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Matinala noastră, Irina, a început și în această dimineață o discuție tare faină pe Facebook Radio Transilvania, la care te așteptăm în continuare să dai și tu un răspuns la întrebarea noastră. Astăzi vorbim acolo pe Facebook despre IE, că tot e astăzi ziua IE-i, iar dacă ai putea alege un cuvânt pentru a descrie semnificația IE-i românești, care ar fi acesta și de ce? Sorina și Andreea ne scriu pur și simplu românesc, apoi Cătălin ne zice musai. Simtă românește. Flavia ne spune maestrie, sunt lucrate manual, cu modele florare și populare, cusute pe pânză de borangic cu măteasă fină și dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcina adânci în trecutul nostru. Foarte frumos spus. Mulțumim, Flavia. Dorina zice tradiție, iată, apoi Zolt ne scrie identitate, iar Simona ne transmită că această zi e un simbol de autenticitate. Iată, foarte frumos, mulțumim și așteptăm și alte mesaje pe adresa noastră de Facebook Radio Transilvania. Poate ne trimiteți și o poză cu voi îmbrăcați în IE și ne pregătim pentru știrile Radio Transilvania cu Gia Crăciun, da, și ea este astăzi îmbrăcată într-o IE. Dar până la știri, alte hituri răcoritoare, speciale de vară cu Ray Dalton și For The Cause, iar noi ne dăm întâlnire după știri să mai aflăm lucrurile utile și importante de aflat de pe lângă casă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar

0: locale.
1: Radio Transilvania Meteo.
2: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm, în special la munte. Maximele zilei între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Prin trafic în acest moment circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții bune, fără probleme în trafic, pe un carosabil curat și uscat cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzor.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Vara caldă, însorită și frumoasă e pe aici, vacanța a început, concediile pregătite prin călătorile tale, prin Transilvania și nu numai, să nu uiți să pui și un radio cu tine fixat pe frecvența noastră, să-ți fie fain și bine. Mare atenție apropo de călătorii și drumeții, atenție la vipere în această perioadă deosebit de caldă și însorită, viperele ies și ele la plajă. Care sunt recomandările jandarmilor montani, îți spun în câteva momente. Între timp, la Radio Transilvania, Rock DJ, Robbie Williams. Eu sunt Alex Maris Podariu, îți doresc să-ți fie și ora asta una bună, tihnită, pornică și sănătoasă, cu radioul drag și preferat pe aproape, radioul drag din Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Mare atenție la vipere în această perioadă caniculară, deoarece și viperele ies mai des la soare. Care sunt recomandările jandarmilor montane? Haideți să vedem. Viperele au început să iasă și ele la soare. Exemplare au fost semnalate zilele trecute în zona înaltă a traselor montane din regiunea noastră, iar jandarmii montani recomandă turiștilor să manifeste prudență sporită pe durata drumețiilor. Pentru evitarea incidentelor, salvatorii montani și jandarmii le transmit celor care aleg să urce în zone montane din regiunea noastră să respecte câteva măsuri simple de siguranță. Iată, să acorde atenție sporită parcurgerii traseului ales, să poartă echipament adecvat, respectiv încălțăminte de munte și pantofi lungi, să utilizeze bețe de trekking și să facă zgomot pe traseu pentru a-și semnala prezența, să aleagă cu grijă locurile de odihnă și să le verifice înainte de a se așeza. Specialiștii atrag atenția că viperele evită de regulă contactul cu oamenii și atacă doar atunci când se simt amenințate. Din acest motiv, zgomotul făcut în timpul deplasării pe traseu poate determina reptilele să se retragă. În cazul în care o viperă este observată pe traseu, turiștii sunt sfătuiți să nu încerce să o lovească sau să o alunge, ci să păstreze distanța și să o ocolească în siguranță. Jandarmii montani patrulează și în această perioadă pe trasele montane din regiunea noastră și pot interveni pentru acordarea de sprijin turiștilor aflați în dificultate. În situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. Grijă mare să aveți și drumeții plăcută și fără incidente pe traseele montane.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Pro Transilvania aproape, ai energie în toată. Suntem cu tine la FM, online și pe mobil. Patru handbaliste de la HC Zalău vor reprezenta România la campionatul mondial U20 din China. Handball Club Zalău continuă să confirme statutul de club formator de valoare în handbalul feminin românesc. Numai puțin de patru jucătoare ale formației sălăjene au fost convocate la echipa națională a României pentru campionatul mondial Under-20, competiție programată în această perioadă, 24 iunie-6 iulie, la Jinzhong, în China. Este vorba despre portarul Ioana Niță și jucătoarele de câmp Alexia Niță, Bianca Vintilă și Bianca Ciubotaru, toate fiind legitimate la HC Zalău. Convocarea celor patru sportive reprezintă o nouă confirmare a muncii depuse la clubul zălăuan și a valorii jucătoarelor care evoluează sub culorile HC Zalău. Ioana Niță face parte din lotul portarilor, Alexia Niță evoluează pe postul de extremă stângă, iar Bianca Vintilă și Bianca Ciubotaru au fost selecționate pentru linia de 9 metri a reprezentativei pregătite de Alin Oprescu și Ildiko Cherecheș Barbu. La cea de-a 25-a ediție a campionatului mondial U20 vor participa 32 de naționale din întreaga lume. România a fost repartizată în grupa C alături de Canada, Brazilia și Germania. Programul tricolorelor în faza grupelor este următorul: România-Canada, astăzi 24 iunie, peste foarte puțin timp, ora 13.30, România-Brazilia, 25 iunie, ora 13.30, Germania-România, 27 iunie, ora 13.30, primele două clasate din fiecare grupă vor continua lupta pentru medaliile mondiale. Pumnii strânși să auzim de meciuri frumoase și rezultate deosebite. Ești cu Pro Transilvania în Made in Zalău, informații utile, importante și bine de știut, de pe acasă.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Car Lux.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești pe frecvența dragă și preferată, frecvența răcoritoare, toată vara Transilvara. Stai parte de oră faină și tihnită, pe oriunde ai fi și orice ai meșteri. Iar dacă vrei să știi cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră, eu îți aduc detalii minchenaș, plus că avem și o updatare de atenționări cod galben prin regiunea noastră, îți povestesc tot atunci și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, aflăm peste puțin timp până una alta. Diana Spiro, Die on the Hill, plus Spice Girls, Who Do You Think You Are? De prin 1990, la radioul drag al verii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vremea rămâne caldă și frumoasă în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi, până inclusiv duminică 5 iulie, maximele 36-37 de grade, timp în care se vor semnala pe locuri și averse slabe cantitativ, anunță prognoza Administrației Naționale de Meteorologie ANM. În regiunea noastră, de astăzi, miercuri 24 iunie, vremea intră într-un nou proces de încălzire și va deveni călduroasă caniculară până la sfârșitul intervalului de referință, adică până în weekendul 4-5 iulie, când media maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante, iar media acestora va fi cuprinsă între 13 și 18 grade, ușor mai coborâtă în unele nopți în zonele de presionare. În perioada aceasta, până în 25 iunie, respectiv între 1 și 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slab cantitativ, iar în restul intervalului posibilitatea de ploi va fi redusă. La munte, în această perioadă, vor fi valori termice apropiate de cele normale, media temperaturilor maxime 18-20 de grade, apoi din 27 iunie vremea devine și la munte caniculară cu valori maxime de 23-25 de grade, cu o posibilă scădere acestora după data de 3 iulie, media temperaturilor minime valori de 10 până în 12 grade 23-29 iunie spre valori în jur de 15 grade în intervalul 30 iunie 5 iulie. În perioada 22-25 iunie, precum și în intervalul 1-5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă. Totodată, atenție, avem și câteva updatări, atenționări cod galben în regiunea noastră, de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, în special la munte. Până mâine, joi 25 iunie, ora 21, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 31 de grade, la Cluj-Napoca sunt 29 de grade, la Brașov 27, la fel și la Sibiu, la Târgu Mureș 28 de grade, Satu Mare 30, Baia Mare și Alba Iulia câte 29 de grade, la Arad sunt 31 de grade, la Hunedoara 30, la Bistrița și la Zalău câte 29 de grade, la Mediaș 27, Deva 28, Turda și Dej câte 29 de grade și la Huedin acum sunt 28 de grade. Cel mai cald în acest moment este la Mangalia, 33 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la întorsura Buzăului, 19 grade Celsius. La Radio Transilvania toată vara îți aducem hiturile verii în FM online și pe mobil să te răcorești, să te relaxezi, să te bucuri din plin de vacanță, de vară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Și o informație de ultim moment, CCR dezbate sesizarea președintelui Nicușor Dan pe legea care permite vânarea urșilor care atacă localitățile. Curtea Constituțională a României dezbate astăzi sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra unei legi care permite vânarea urșilor care atacă localitățile. Șeful statului susține că reglementarea și monitorizarea sunt incomplete. Președintele Dan susține în sesizare că nivelul de prevenție concretizat în vânătoarea anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporționată dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente. În acest caz pot fi încălcate norme europene, a transmis președintele României. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi în ediția locală Made in by Radio Transilvania. Vă aștept și mâine de la 8 să descoperim împreună ce e de aflat de acasă. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu. În continuare îți doresc o zi excelentă. Toată bună și frumoasă, prieteni!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tilac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: the type. Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Soptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Coldplay și Little Sims We Pray. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitatea și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: calitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege Service Auto complet Mariodan Carlux.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith și Golden de la Hunter X AJ Show. Din una sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Meteorologii Dry Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Yesterday Was Your Last Day, am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, No Time to Talk de la Jonas Brothers și I Love Your Smile de la Shanice v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tilac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Have a Nice Day de la Bon Jovi. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 16. Dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu mine.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: Pubblicitate.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Show You Secrets de la Pharaoh și What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vi le-a pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, rămânem și pe mai departe pe frecvența Radio Transilvania pentru cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: I'll show you.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ordinary am ascultat de Alex Warren pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Eric Iglesias cu Nicky Jam, El Perdon și Bleeding Love de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi cu Radio Transilvania, audiție maximă!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, de nivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu The Feeling de la Lost Frequencies. Vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 17. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

În spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă.

0: în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sisteme electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege Service Auto complet Mariodan Carlux.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Breakfast at Tiffany's de la Dibu Something și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Beautiful, te-am ascultat de la YouTube pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye, Drive Forban și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Dormi sop că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Concias, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Beautiful de la Cristina Aguilera. Vine și Vescan cu Andrei Bănuță, Cold Friend, pe debut de 18. Le dă plâng chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorat alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Minister al Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: date.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sting, la Peter Gabriel și Clubs de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică! Și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Primul legion ascultat de la BB Rexha și Fake Lies pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix era de la Raluca și pe ghien de la Metcon, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Show is hot out here.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileagdo-Șorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Okay.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii cresc și dramele, inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I'm a

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.